ئىكەن. ئۇنىڭ ئۈستىگە جىسمانىي ھەرىكەت سەۋىيەسى تەڭشەلگەندىن كېيىن ئۇزاق ئولتۇرۇش ھەرىكىتى يەنىلا چوڭقۇر ۋېنادا قان نۇكتىسى ھاسىل بولۇش خەۋپىنى 19% ئاشۇرۇۋېتىدىكەن. بۇ ئۇزاق ئولتۇرۇش ۋە ھەرىكەت قىلىشتىن ئىبارەت بۇ ئىككى خىل ھەرىكەتنىڭ چوڭقۇر ۋېنادا قان نۇكتىسى ھاسىل بولۇش خەۋپىگە قوشقان تۆھپىسىنىڭ ئۆز ئالدىغا مۇستەقىل بولىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ. بۇ شۇنى ئەسكەرتىدۇكى، ئۇزۇن ئولتۇرۇشتىن ساقلىنىش ئىنتايىن مۇھىم. ھەر 20 مىنۇتتىن 30 مىنۇتقىچە قىسقا ۋاقىتلىق يېنىك ياكى ئوتتۇرا دەرىجىلىك ھەرىكەت قىلىش، مەسىلەن پىيادە مېڭىش ئارقىلىق ئۇزاق ئولتۇرۇشنى بۇزۇپ تاشلىغاندا دەرھال ئۈنۈمىنى كۆرگىلى بولىدۇ. مەسىلەن، تاماقتىن كېيىنكى قان شېكىرى، ئىنسۇلىن ۋە قاندىكى ياغ مىقدارىنى تۆۋەنلەتكىلى بولىدۇ. بىراق تۇيۇقسىز قاتتىق يۇقىرى سىجىللىقتىكى ھەرىكەت قىلماسلىق لازىم. بۇ ئەكسىچە قان تومۇرغا پايدىسىز. خىزمەت ھەر قانچە ئالدىراش بولسىمۇ ئورنىدىن تۇرۇپ كېرىلىشنى ئۇنتۇپ قالماسلىق كېرەك. سۇسىزلىنىش. سىز سەل قارايدىغان كىچىك مەسىلە بولۇشى مۇمكىن. بۇ گەپنى ئاڭلاپ سىز بەلكىم مەن قانداقمۇ سۇسىزلىنىپ قالاي، ئەڭ كۆپ بولغاندا ئازراق ئۇسسىدىم، سۇ ئىچسەملا بولدىغۇ دەپ ئويلايسىز. ئەمەلىيەتتە سۇسىزلىنىش سىز بىزدىن ئانچە يىراق ئەمەس. قاتتىق تەرلەش، ئىچ سۈرۈش، قۇسۇش، ئىسسىق ئۆتۈپ قېلىش قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى سۇسىزلىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، قان نۇكتىسىنى بەدىنىڭىزدە ئاستا ئاستا شەكىللەندۈرۈشى مۇمكىن. بەدەندە سۇ كەمچىل بولغاندا قاندىكى سۇ مىقدارى ئازىيىپ، قان يېپىشقاقلىشىپ، قاننىڭ ئېقىشى ئاستىلايدۇ ھەمدە قاننىڭ قويۇلۇشى، قان پىلاستىنكىلىرىنىڭ توپلىنىشى ۋە قان ئويۇتقۇچى فاكتورلارنىڭ ئاكتىپلىشىشىنى كۈچەيتىدۇ. بۇ قان نۇكتىسىنىڭ شەكىللىنىشىنى پايدىلىق شارائىت بىلەن تەمىنلەيدۇ. قان نۇكتىسى شەكىللىنىش يۈزلىنىشى كۆرۈنەرلىك ئاشىدۇ. بۇ ئارتېرىيە ۋە ۋېناغا نىسبەتەن خەتەرلىك. چەت ئەلدە 30 ياشلىق بىر ئەرنىڭ ئىچ سۈرۈپ 4 كۈن ئىچىدە كەڭ كۆلەمدە تۆۋەنكى مۈچە چوڭقۇر ۋېناسىدا قان نۇكتىسى پەيدا بولغانلىقى خەۋەر قىلىنغان. يەنە 2 ھەپتىلىك بولغان بىر قىز بوۋاقنىڭ ئېغىر دەرىجىدە سۇسىزلىنىپ، ئۆپكە ئارتېرىيەسىنىڭ ئاساسىي شاختىسىدا بىر پارچە چوڭ قان نۇكتىسى شەكىللەنگەنلىكى خەۋەر قىلىنغان. بۇلارنىڭ ھەممىسى جانلىق مىساللار بولۇپ، ھوشيار بولۇشىمىزغا ئەرزىيدۇ. سۇسىزلىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشنىڭ ئەڭ ئاددىي ئۇسۇلى يېتەرلىك سۇ ئىچىش مىقدارىنى ساقلاش. ھەر كۈنى ئاز دېگەندە 1.5 لىتىردىن 2 لىترغىچە سۇ ئىچىش، بولۇپمۇ ھەرىكەتتىن كېيىن تەر كۆپ چىققاندا ۋاقتىدا سۇ تولۇقلاش ئىنتايىن مۇھىم. ئۇنىڭدىن باشقا ئېلېكترولىت تولۇقلاشمۇ ئىنتايىن مۇھىم. قۇسسىغاندا ئاندىن سۇ ئىچىشنى ئويلىماڭ، چۈنكى ئوچاقتا بەدىنىڭىز يېنىك دەرىجىدە سۇسىزلىنىپ كەتكەن بولىدۇ. ئېسىڭىزدە بولسۇنكى، سۇ قان ئايلىنىشنىڭ راۋانلىقىنى ساقلاشتىكى مۇھىم ھالقىلارنىڭ بىرى، شۇنداقلا قان نۇكتىسىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتىكى يوشۇرۇن قورال. ئۇزاق مۇددەت ئانىلىق ھورمون ئىستېمال قىلىش قان نۇكتىسى خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ. بەزى ئاياللار ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش، ھەيز قالايمىقانلىشىش، كۆپ خالتىلىق تۇخۇمدان يىغىندى كېسەللىك ئالامىتى، كېلماكتېرىيە دەۋرى قاتارلىق سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن تەركىبىدە ئانىلىق ھورمون بولغان دورىلارنى ئىستېمال قىلىشقا توغرا كېلىدۇ. ئانىلىق ھورمون قان پىلاستىنكىلىرىنىڭ ئاكتىپلىشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، قان ئويۇتقۇچى فاكتورنىڭ سەۋىيەسىنى ئاشۇرىدۇ ھەمدە قان ئويۇشقا قارشى ئاقسىلنىڭ ئاكتىپلىقىنى تۆۋەنلىتىپ، قان ئويۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش ھالىتىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇڭا تەركىبىدە ئانىلىق ھورمون بولغان دورىلارنى ئىچكەندە ۋېنادا قان نۇكتىسى كەپلىشىش كېسىلى ۋە ئارتېرىيەدە قان نۇكتىسى پەيدا بولۇش خەۋپى كۆرۈنەرلىك ئېشىپ كېتىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە بۇ خەۋپ ئانىلىق ھورمونىنىڭ مىقدارى، ئىشلىتىلىش ۋاقتى ۋە دورا بېرىش يولى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك، بولۇپمۇ جەمەت قان نۇكتىسى كېسەللىك تارىخى بار ئاياللارنىڭ خەتىرى تېخىمۇ يۇقىرى بولىدۇ. ئۇنداقتا ئانىلىق ھورمون دورىسىنى ئۇزاق مۇددەت ئىچىۋاتقان ياكى ئىچىشنى پىلانلاۋاتقانلار قانداق قىلىش كېرەك؟ قان نۇكتىسى پەيدا بولۇش خەۋپى يۇقىرى ئاياللار، مەسىلەن قان نۇكتىسى كېسەللىك تارىخى بار، جەمەت ئىرسىيەت خاراكتېرلىك قان نۇكتىسى خاھىشى بارلار ئانىلىق ھورمون بولمىغان ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش دورىلىرىنى ئىچسە ياكى باشقا دورىسىز ۋاسىتىلەرنى قوللىنىپ ھامىلىدارلىقتىن ساقلانسا بولىدۇ. ئانىلىق ھورمون بىلەن داۋالاشنى باشلىدى.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.

0: ئورۇنلاشتۇرغان. دائىملىق چارلاپ تەكشۈرۈش، قەرەللىك راۋانلاشتۇرۇش، باشقۇرۇش ئاسراش مەجبۇرىيىتىنى ئەمەلىيلەشتۈرگەنلىكىنى دەلىل ئىسپات كۆرسىتىپ ئىسپاتلىمىدى. باشقۇرۇش ئاسراشتا روشەن يوچۇق ساقلانغان. شۇنىڭ بىلەن بىللە، لوئېكىس تەشەببۇس قىلغان مال مۈلۈك زىيىنىنىڭ قىسمەن تۈرلىرىدە تەكرار ھېسابلاش، مەلۇم قىلغان باھا يۇقىرى بولۇش ئەھۋالى مەۋجۇت. بۇنى نەق مەيداندىكى زىيانغا ئۇچراش ئەھۋالى شۇ جايدىكى بازارنىڭ رېمونت قىلىش باھاسىغا بىرلەشتۈرۈپ بېكىتىش كېرەك.
1: سوتچى ھەر قايسى تەرەپلەرگە ئاممىۋى تۇرۇبا يولىنى ئورتاق ئىشلىتىش جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئېلىش، ئۆجاي مۇلازىمىتىنى باشقۇرۇش ئاسراش مەجبۇرىيىتى، مال مۈلۈك زىيىنىنى تولدۇرۇش پرىنسىپى قاتارلىق قانۇن بەلگىلىمىلەرنى چۈشەندۈرۈپ، قوشنىلار ئارا ئۆزىنى باشقىلارنىڭ ئورنىغا قويۇپ ئويلاشقا يېتەكلەپ، ئۆجاي مۇلازىمىتى شىركىتىنىڭ ئۆزىنىڭ باشقۇرۇش ئاسراش جاۋابكارلىقىنى ئادا قىلىشتىكى نۇقسانلارغا توغرا قارىشىغا ھەيدەكچىلىك قىلدى. 8 ئاينىڭ 28 كۈنى كۆپ قېتىم سەۋرچانلىق بىلەن پىكىر ئالماشتۇرۇش ئارقىلىق ئالاقىدار تەرەپلەر ئاخىرى ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن يول قويۇپ مۇرەسسە كېلىشىم ھاسىل قىلدى. ئۈستۈنكى قەۋەتكى 4 ئائىلىلىك ئۆي ئىگىسى ۋە ئۆجاي مۇلازىمىتى شىركىتى تۆلەم جاۋابكارلىقىنى ئورتاق ئۈستىگە ئېلىپ، ئايرىم ھالدا لوئېكسكە 2500 يۈەندىن جەمئىي 12500 يۈەن تۆلەيدىغان ھەمدە سوتتا بىر قېتىمدىلا تۆلەپ تۈگىتىدىغان بولدى.
0: Programmanın torda hamtirdiki bolish maxsus rayoni ichildi. Agar sizningmi maslahat so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, Solushiting abonechilar terminalini tushirib, programmada hamtirdiki bo'lib so'z qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texnik ko'p esil mazmunlari Solushiting abonechilar terminalida. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

ئىدىغانلىقىنى ئىگىلەش. شۇنىڭ بىلەن بىللە قان نۇقتىسى پەيدا بولۇش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىدىغان باشقا ھەرىكەتلەردىن ئىمكانقەدەر ساقلىنىش. قەرەللىك سالامەتلىك تەكشۈرتۈپ بەدەندىكى ئۆزگىرىشلەرنى ئۆلچەپ تۇرۇش كېرەك. تاماكا چېكىش قان نۇقتىسى شەكىللىنىشنىڭ كاتالىزاتورى. تاماكا چېكىش سالامەتلىككە زىيانلىق. بۇنى كۆپچىلىكنىڭ ھەممىسى بىلىدۇ. لېكىن نۇرغۇن كىشىلەر تاماكا چېكىشنىڭ قان نۇقتىسى پەيدا بولۇش خەۋپىنى كۆرۈنەرلىك ئاشۇرۇۋېتىدىغانلىقىنى چۈشەنمەيدۇ. بىرىنچىدىن، تاماكا تەركىبىدىكى زىيانلىق خىمىيەلىك ماددىلار قان تومۇرلارنىڭ ئىچكى دىۋارىنى بىۋاسىتە زەخىملەندۈرۈپ، ئىچكى پوست ھۈجەيرىلىرىنىڭ

قىلىپ، ھەر بىر ساۋاقداشنىڭ ئەخلاقىي، ئەقلىي، جىسمانىي، گۈزەللىك، ئەمگەك جەھەتلەردە ئەتراپلىق يېتىلىشىگە كۈچ قوشۇپ، غايىلىك، مەسئۇلىيەتچان، كۈچلۈك يېڭى دەۋر ياخشى ئۆسمۈرلىرىنى يېتىشتۈرىدۇ.

0: كۈچىنى مۇجەسسەملەپ، شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش خىزمىتىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش، ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇشنى سىجىل دەل جايىدا كۈچلۈك ئالغا سۈرمەكتە.
1: ئەمدى 5 يىللىق نەتىجە قەغىزى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ستانسىمىز قەۋرى. 5 يىلدىن بۇيان شىنجاڭ مەدەنىيەت ساياھەتچىلىكنىڭ پەسىل خاراكتېرلىك كەم تۈكتىكىنى سىجىل تولۇقلاپ، يىپەك يولى مەدەنىيىتى بايلىقىنى چوڭقۇر قېزىپ، پۈتۈن رايون 4 پەسىل مەدەنىيەت ساياھەتچىلىكىنىڭ تەرەققىيات يېڭى ئەندىزىسىنى بەرپا قىلدى. شىنجاڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى قوغداش، رېمونت قىلىش ۋە ئۇنىڭدىن جانلىق پايدىلىنىشنى سىستېمىلىق ئالغا سۈردى. ھازىر مەملىكەت بويىچە نۇقتىلىق قوغدىلىدىغان مەدەنىيەت يادىكارلىق ئورنىدىن 146، دۆلەت دەرىجىلىك غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسى تۈرىدىن 140 بار. غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسى كاسىپخانىسىدىن 160، ئاپتونوم رايون دەرىجىلىك غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى قوغداش ۋە ئۇنىڭغا ۋارىسلىق قىلىش بازىسىدىن 120 قۇرۇلدى. بۇنىڭ بىلەن غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى قوغداش خىزمىتى ئىجادىي يۇغۇرۇلۇش، كۆپ خىللىشىش، يېڭىلىنىش يېڭى باسقۇچىغا كىردى. پۈتۈن رايون جايلاشتۇرمىسىدىكى توسۇق بۇزۇپ تاشلىنىپ، 4 پەسىل مەدەنىيەت ساياھىتى جانلاندى. شىنجاڭ 5 يىلدىن بۇيان پۈتۈن رايوننى قاپلاش، يىل بويى ساياھەت قىلغىلى بولۇش، پۈتۈن كەسىپلەر يۇغۇرۇلۇشتەك زامانىۋىلاشقان مەدەنىيەت ساياھەتچىلىك تەرەققىياتى يېڭى ئەندىزىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، ئەتىياز، ياز، كۈز ۋە قىشتا مەدەنىيەت ساياھەتچىلىكنى سىجىل جۇلالاندۇردى. ھازىرغىچە شىنجاڭدا قار تېيىلىش مەيدانىدىن 103، دۆلەت دەرىجىلىك قار تېيىلىش ساياھەت ئىستراد رايوندىن 5 قۇرۇلدى. قار تېيىلىش يولىنىڭ ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى 1000 كىلومېتىردىن ئاشتى. ئالتاي ئىنسانىيەتنىڭ قار تېيىلىش شەرىكىتى باشلانغان جاي دېگەن ئالتۇن خەتلىك ماركىسىغا تايىنىپ، قار مۇز مەدەنىيەت ساياھەتچىلىكىدىكى قىزىق نۇقتىلىق ساياھەت مەنزىلى تىزىملىكىدە مەملىكەت بويىچە ئالدىنقى قاتاردا مۇقىم تۇردى. 2024-2025 يىللىق قار پەسلىدە شىنجاڭدىكى S دەرىجىلىك قار تېيىلىش مەيدانلىرى 3,572,800 ئادەم قېتىم ساياھەتچى كۈتۈۋېلىپ، ساياھەتچىلىك كىرىمى 844 млн. يېتىپ، 2023-2024 يىللىق قار پەسلىدىكىدىن ئايرىمالدا 10.22% ۋە 39.13% كۆپىيىپ، يىلدىن نەچچە مىليون قار مۇز ھەۋەسكارىنى سىناپ بېقىشقا جەلب قىلدى.
0: ئەمدى بۇ 5 يىلىمىز سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ستانسىمىز خەۋىرى. 5 يىلدىن بۇيان شىنجاڭ كونا ئولتۇراق رايونىنىڭ فۇنكسىيەسىنى يۈكسەلدۈرۈش، تارىخىي مەدەنىيەتكە ئىگە كوچا رايونلىرىنى جانلاندۇرۇش ۋە رايونىنىڭ قانداق قىلىپ جۇڭگو مودا ئامىلىغا ئىگە داكا قىلىدىغان جايغا ئايلانغانلىقى بىلەن تونۇشۇپ چىقىمىز. ماش شىنرۋى كۆپچىلىك ياخشىمىسىلەر؟ ۋېي خۇلياڭ كوچا باشقارمىسى تىكقۇدۇق جەنۇبى مەھەللىسى ۋاڭخۇڭ داكا قىلىدىغان جاي، شۇنداقلا خاتىرجەم راھەت ياشاۋاتقان بەختلىك ماكانىمىز. مەھەللىمىزنىڭ بۇ 5 يىللىق ئۆزگىرىشنى يېڭى دېگەن بىر ئېغىز سۆزگە يىغىنچاقلاشقا بولىدۇ. بۇ 2025 يىلى بەرپا قىلىنغان بىرىنچى تىكقۇدۇق مەدەنىيەت بېكىتى دېدى. ماشىنىرۋى چۈشەندۈرۈپ مۇنداق دېدى: تىكقۇدۇق جەنۇبىي مەھەللىمىز ئىلگىرىكى كونا كان رايوندىن تەرەققىي قىلىپ بارلىققا كەلگەن. بۇ 5 يىلدا كونا ئولتۇراق رايوننى ئۆزگەرتىش تۈرى ۋە شەھەر يېڭىلاش تۈرىگە تايىنىپ، ئۇل ئەسلىھەلەرنى يېڭىلاپ، ئاھالىلارنىڭ تۇرمۇشى ۋە ئارام ئېلىشىغا قولايلىق ياراتتۇق. ئاھالىلار ئۈچۈن ياخشى ياشاش مۇھىتى بەرپا قىلدۇق. ئاھالىلاردىن تولۇق پىكىر ئېلىپ، ئولتۇراق رايوندا ھەر خىل يېشىل ئۆسۈملۈكلەرنى ئۆستۈردۇق. ئاھالىلارنىڭ ئارام ئېلىشى ئۈچۈن شىپاڭ ياسىدۇق. ماشىنىرۋى مۇنداق دېدى: تىكقۇدۇق جەنۇبىي مەھەللىمىزدە يېڭىلىقلار بولۇپ قالماي، يەنە مودا ئامىلمۇ بار. بىرىنچى تىكقۇدۇق جۇڭگو ئۇسلۇبى. جۇڭگو مودا ئامىلى سىنىمى سارىيىغا كىرگەندە، بۇ يەردە بىرىنچى تىكقۇدۇقنىڭ سانائەت ئەسلىمىزنى كۆرگىلى بولىدۇ. بىز تارىخقا ۋارىسلىق قىلىش بىلەن زامانىۋى جۇڭگو مودا ئامىلىنى ھېس قىلىشنى ئەپچىللىك بىلەن جىپسىلاشتۇردۇق. ھازىر بۇ يەر شەھەردىكى ۋاڭخۇڭ داكا جايىغا ئايلىنىپ، 50,000+ ئارتۇق ساياھەتچىنى كۈتۈپ ئالدۇق. ئادەتتە بۇ يەر ھەم ئاھالىلارنىڭ پائالىيەت قىلىدىغان ئورنى. ماشىنىرۋى مۇنداق دېدى: 5 يىلدىن بۇيان شەھەر يېڭىلاش خىزمىتىنىڭ تۈرتكىسىدە مەھەللىمىز قاتنىشى، تۇرمۇشى قولاي. ساياھەتچىلەرنى سۈرەتكە چۈشۈپ داكا قىلىشقا جەلب قىلىدۇ.

0: ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى خۇ كەييۇڭ مۇخبىرغا، بۇ يىل چىڭگىل ناھىيەسىدە قىشلىق يەم خەشەك زاپىسىنىڭ 402 مىڭ توننىغا يەتكەنلىكىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى. بۇ يىل قىش كېلەر يىل ئەتىيازدا ناھىيەمىزدە 450 مىڭ چارۋا قىشتىن ئۆتىدۇ. ھېسابلىشىمىزچە بۇنىڭغا جەمئىي 346 مىڭ توننا يەم خەشەك كېتىدىكەن. ھازىرغىچە تەييارلانغان يەم خەشەك بىلەن ناھىيەمىزدىكى چارۋىلارنىڭ قىشتىن بىخەتەر ئۆتۈشىنى كاپالەتلەندۈرەلەيمىز. شىخۇا شەھىرى يەم خەشەك تەييارلاش خىزمىتىنى 10 ئاينىڭ ئاخىرىدا ئاساسەن تاماملاپ بولىدىغانلىقىنى مۆلچەرلىدى. شىخۇ شەھىرى جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش بويىچە يەم خەشەك كاپالەت سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش ئۈچۈن كۇرتۇ بازىرى، شىچاۋ يېزىسى، بەيياڭگۇ بازىرى قاتارلىق 5 چارۋىچىلىق رايونىدا جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش بويىچە يەم خەشەك زاپاس نۇقتىسى تەسىس قىلدى. بۇنىڭ ئىچىدە شەھەر دەرىجىلىك جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش بويىچە يەم خەشەك ئامبىرىدىكى زاپاس يەم خەشەك 8 مىڭ توننىغا يەتتى. كەلپى ناھىيەسىنىڭ سېلۇز قونۇقى ئورۇش خىزمىتى مۇقىم ئىلگىرى سۈرۈلمەكتە. ئۇششاقلاش، چىڭداش، ساقلاش، ئېچىتىش قاتارلىق ئۆلچەملەشكەن تەرتىپلەر ئارقىلىق سېلۇز قونۇقى ئوزۇقلۇق قىممىتى مول يەم خەشەك قىلىپ پىششىقلىنىپ ساقلاندى. بۇنىڭ بىلەن شۇ جايدىكى 60 مىڭ تۆگىنىڭ قىشتىن ئۆتۈشى ئۈچۈن ئوزۇقلۇق تەركىبى يۇقىرى سېلۇز يېتەرلىك تەييارلاندى. كەلپىن ناھىيەسى گەزلىك بازىرىنىڭ گەزلىك كەنتىدىكى تۆگىچى ئالىيە ئەمەت مۇنداق دېدى. سېلۇز بەرگەندىن بۇيان تۆگىلەر سەمىردى. بوتۇلاقمۇ تىمەن چوڭ بولۇۋاتىدۇ. شىنجاڭ بۇ يىل ئوتلاق بىلەن چارۋا تەڭپۇڭلۇقى تۈزۈمىنى قاتتىق ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، قانچىلىك چارۋا بېقىلىۋاتقانلىقىنى دەل ئېنىقلاپ، يەم خەشەك ئېھتىياجىنى ھېسابلاپ، زامانىۋىلاشقان ئاقىل يېزا ئىگىلىك ماشىنا ئۈسكۈنىلىرىنى بىرتۇتاش ئورۇنلاشتۇردى. تېخنىكلار ئوت چۆپنى ئىلمىي يىغىش، ئۆلچەملىك ساقلاشقا پۈتۈن جەرياندا يېتەكچىلىك قىلدى. جايلا ئەلا سۈپەتلىك يەم خەشەك تېرىقچىلىق كۆلىمىنى سىجىل كېڭەيتىپ، شاخشۇمبۇ بايلىقىدىن پايدىلىنىپ، يەم خەشەكتىن پايدىلىنىش ئۈنۈمىنى يۇقىرى كۆتۈردى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: تەكلىماكان قۇملۇقىنىڭ غەربىكىدىكى گۇما ناھىيەسى جىگدى دەرىخى ئاستىغا گازىر تاۋۇزىنى كىرىشتۈرۈپ تېرىش ئەندىزىسىدىن پايدىلىنىپ، ئېكولوگىيىنى تۈزەش بىلەن ئۆزگىچە تېرىقچىلىقنى چوڭقۇر يۇغۇرۇپ، ئېكولوگىيىلىك ئۈنۈم ۋە ئىقتىسادىي ئۈنۈمدە قوش پايدا ئېلىشنى ئىشقا ئاشۇردى. گۇما ناھىيەسىنىڭ زاڭگۇي يېزىسىدا قۇملۇق كۆلىمى كەڭ، شورلىشىش ئېغىر بولۇپ، قۇم بورانلىق ھاۋا رايى كۆپ كۆرۈلىدۇ. بۇ جاي شارائىتى قاراپ ئاندىن مۇداپىئەلىنىپ، قۇمنى تۇراقلاشتۇرۇپ، سۇ تۇپراقنى ئوزۇقلاندۇرۇشتىن ئىبارەت ئېكولوگىيە ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ، ئاندىن مۇداپىئەلىنىپ، قۇمنى تۇراقلاشتۇرۇپ، سۇ تۇپراقنى ئوزۇقلاندۇرۇشتىن ئىبارەت ئېكولوگىيە ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ، ئورمانلىقتا قۇرغاقچىلىققا شورغا چىداملىق گازىر تاۋۇزنى كىرىشتۈرۈپ تېرىش، ئېگىز پەسلىكنى ماسلاشتۇرۇپ تولۇق قاپلاپ تېرىش شەكلىدە يەر يۈزىدىكى سۇ تۇپراقنى ئۈنۈملۈك تۇراقلاشتۇرۇپ، قۇم بورانلىق ھاۋا راينىڭ زىيىنىدىن ساقلاندى. گۇما ناھىيەسىدىكى يېزا ئىگىلىك تېخنىكى خۇ ۋەنفەي: نۆۋەتتە گۇما ناھىيەسىدە گازىر تاۋۇزى تېرىلغۇ كۆلىمىنىڭ 10 مىڭ مودىن ئېشىپ، يىغىۋېلىش خىزمىتىنىڭ ئاساسىي جەھەتتىن ئاخىرلاشقانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. جىگدە دەرىخى ئاستىغا گازىر تاۋۇزنى كىرىشتۈرۈپ تېرىش جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ چۆللۈك مۇھىتىغا ئىنتايىن ماس كېلىدۇ. بۇنىڭ بوراندا مۇداپىئەلىنىپ، قۇمنى تۇراقلاشتۇرۇش، سۇ تېجەپ تۇپراقنى ساقلاش ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك. گازىر تاۋۇز يەنە يېمەكلىك ۋە دورىلىق جەھەتتە يۇقىرى ئاشۇرما قىممەتكە ئىگە. جىگدە دەرىخى ئاستىغا گازىر تاۋۇزنى كىرىشتۈرۈپ تېرىغاندا ئېكولوگىيىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، يېزا ئىگىلىك سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش، ئاممىنىڭ كىرىمىنى كۆپەيتىشتىن ئىبارەت كۆپ خىل ئۈنۈمنى ئىشقا ئاشۇرغىلى بولىدۇ. گازىر تاۋۇزى تەركىبىدە تويۇنمىغان ياغ كىسلاتاسى، كۆپ خىل مىكرو ئېلېمېنتلار مول. گازىر تاۋۇزنىڭ شاپىقىنى پۈتۈنلەي يانجىپ ئېتىزغا قايتۇرغاندا، تۇپراقنىڭ ئورگانىك ماددىسىنى ئۈنۈملۈك ياخشىلاپ، قۇملاشقان شورلۇق يەرنى ياخشىلاپ، جىگدە دەرىخىغە يېتەرلىك ئوزۇقلۇق تولۇقلىغىلى. بۇنىڭدا يەنە گازىر تاۋۇزى پىلەكلىرى يەر يۈزىنى تولۇق قاپلاپ، سىجىل تۈردە قۇمنى تۇراقلاشتۇرۇپ، چاڭ توزاننى تىزگىنلەشنى ئىشقا ئاشۇرغىلى بولىدۇ. گۇما ناھىيەسى ئىسترولۇق تېرىقچىلىقنى كېڭەيتىش بىلەن بىللە ئۇزاق مۇددەتلىك مۇقىم ئىش قورۇنلاشتۇرۇش ۋە ئابوت پەسىلدە جانلىق ئىشلەش ئەندىزىسىدىن پايدىلىنىپ، ئاممىنىڭ مۇقىم ئىش قورۇنلىشى كىرىمىنى مۇقىم كۆپەيتىشنى ئىشقا ئاشۇردى. گۇما ناھىيەسى زاڭگۇي يېزىسى ياربويى كەنتىنىڭ ئاھالىسى ئىدرىس باقى ئابلەخ مۇنداق دېدى: ئىلگىرى بۇ يەر قاقاسلىق بولغاچقا ھېچنېمە تېرىغىلى بولمايتتى. يېقىن ئەتراپتىلا پۇل تېپىپ كىرىمىمىزنى ئاشۇرۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە بولدۇق. осыл алы

0: ئوقتلا قوغدىلىدىغان مەدەنىيەت يادىكارلىق ئورنىدىن 146 دۆلەت دەرىجىلىك غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسى تۈرىدىن 140 بار. غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسى كاسىپخانىسىدىن 160 ئاپتونوم رايون دەرىجىلىك غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى قوغداش ۋە ئۇنىڭغا ۋارىسلىق قىلىش بازىسىدىن 120 قۇرۇلدى. بۇنىڭ بىلەن غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى قوغداش خىزمىتى ئىجادىي يۇغۇرۇلۇش، كۆپ خىللىشىش، يېڭىلىنىش يېڭى باسقۇچىغا كىردى. پۈتۈن رايون جايلاشتۇرمىسىدىكى توسۇق بۇزۇپ تاشلىنىپ، تۆت پەسىل مەدەنىيەت ساياھىتى جانلاندى. شىنجاڭ 5 يىلدىن بۇيان پۈتۈن رايوننى قاپلاش، يىل بويى ساياھەت قىلغىلى بولۇش، پۈتۈن كەسىپلەر يۇغۇرۇلۇشتەك زامانىۋىلاشقان مەدەنىيەت، ساياھەتچىلىك تەرەققىياتى يېڭى ئەندىزىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، ئەتىياز، ياز، كۈز ۋە قىشتا مەدەنىيەت ساياھەتچىلىكنى سىجىل جۇلالاندۇردى. ھازىرغىچە شىنجاڭدا قار تېيىلىش مەيدانىدىن 103، دۆلەت دەرىجىلىك قار تېيىلىش ساياھەت ئىستراد رايوندىن 5 قۇرۇلدى. قار تېيىلىش يولىنىڭ ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى 1000 كىلومېتىردىن ئاشتى. ئالتاي ئىنسانىيەتنىڭ قار تېيىلىش شەرىكىتى باشلانغان جاي دېگەن ئالتۇن خەتلىك ماركىسىغا تايىنىپ، قارمۇز مەدەنىيەت ساياھەتچىلىكىدىكى قىزىق نۇقتىلىق ساياھەت مەنزىلى تىزىملىكىدە مەملىكەت بويىچە ئالدىنقى قاتاردا مۇقىم تۇردى. 2024-2025 يىللىق قار پەسلىدە شىنجاڭدىكى S دەرىجىلىك قار تېيىلىش مەيدانلىرى 3,572,800 ئادەم قېتىم ساياھەتچى كۈتۈۋېلىپ، ساياھەتچىلىك كىرىمى 844 млн يۈەن يېتىپ، 2023-2024 يىللىق قار پەسلىدىكىدىن ئايرىمالدا 10.22% ۋە 39.13% كۆپىيىپ، يىلدا نەچچە مىليون قار مۇز ھەۋەسكارىنى سىناپ بېقىشقا جەلب قىلدى.
1: ئەمدى بۇ 5 يىلىمىز سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى. 5 يىلدىن بۇيان شىنجاڭ كونا ئولتۇراق رايونىنىڭ فۇنكسىيەسىنى يۈكسەلدۈرۈش، تارىخىي مەدەنىيەتكە ئىگە كوچا رايونلىرىنى جانلاندۇرۇش ۋە ئۇنىڭدىن جانلىق پايدىلىنىش قاتارلىق كۆپ خىل يولدا شەھەر بوشلۇقى بايلىق تەقسىماتىنى ئۈزلۈكسىز ئەلالاشتۇرۇپ، شەھەر يېڭىلاش خىزمىتىنى سىجىل ئالغا سۈردى. ئەمدى ئۈرۈمچى شەھىرى ۋېي خۇلياڭ كوچا باشقارمىسى تىكقۇدۇق جەنۇبىي مەھەللىسىدە مەھەللە كادىرى ما شىنرۋي بىلەن بۇ يەردىكى كونا كان رايونىنىڭ قانداق قىلىپ جۇڭگو مودا ئامىلىغا ئىگە داكا قىلىدىغان جايغا ئايلانغانلىقى بىلەن تونۇشۇپ چىقىمىز. ما شىنرۋي: كۆپچىلىك ياخشىمىسىلە؟ ۋېي خۇلياڭ كوچا باشقارمىسى تىكقۇدۇق جەنۇبىي مەھەللىسى ۋاڭخۇڭ داكا قىلىدىغان جاي، شۇنداقلا خاتىرجەم راھەت ياشاۋاتقان بەختلىك ماكانىمىز. مەھەللىمىزنىڭ بۇ 5 يىللىق ئۆزگىرىشنى يېڭى دېگەن بىر ئېغىز سۆزگە يىغىنچاقلاشقا بولىدۇ. بۇ 2025 يىلى بەرپا قىلىنغان بىرىنچى تىكقۇدۇق مەدەنىيەت بېكىتى، دېدى. ماشىنىرۋى چۈشەندۈرۈپ مۇنداق دېدى: تىكقۇدۇق جەنۇبىي مەھەللىمىز ئىلگىرىكى كونا كان رايوندىن تەرەققىي قىلىپ بارلىققا كەلگەن. بۇ 5 يىلدا كونا ئولتۇراق رايوننى ئۆزگەرتىش تۈرى ۋە شەھەر يېڭىلاش تۈرىگە تايىنىپ، ئۇل ئەسلىھەلەرنى يېڭىلاپ، ئاھالىلارنىڭ تۇرمۇشى ۋە ئارام ئېلىشىغا قولايلىق ياراتتۇق. ئاھالىلار ئۈچۈن ياخشى ياشاش مۇھىتى بەرپا قىلدۇق. ئاھالىلاردىن تولۇق پىكىر ئېلىپ، ئولتۇراق رايوندا ھەر خىل يېشىل ئۆسۈملۈكلەرنى ئۆستۈردۇق. ئاھالىلارنىڭ ئارام ئېلىشى ئۈچۈن شىپاڭ ياسىدۇق. ما شىنرۋي مۇنداق دېدى: تىكقۇدۇق جەنۇبىي مەھەللىمىزدە يېڭىلىقلار بولۇپ قالماي، يەنە مودا ئامىلمۇ بار. بىرىنچى تىكقۇدۇق جۇڭگو ئۇسلۇبى. جۇڭگو مودا ئامىلى سىنىمى سارىيىغا كىرگەندە، بۇ يەردە بىرىنچى تىكقۇدۇقنىڭ سانائەت ئەسلىمىزنى كۆرگىلى بولىدۇ. بىز تارىخقا ۋارىسلىق قىلىش بىلەن زامانىۋى جۇڭگو مودا ئامىلىنى ھېس قىلىشنى ئەپچىللىك بىلەن جىپسىلاشتۇردۇق. ھازىر بۇ يەر شەھەردىكى ۋاڭخۇڭ داكا جايىغا ئايلىنىپ، 50 000 ئارتۇق ساياھەتچىنى كۈتۈپ ئالدۇق. ئادەتتە بۇ يەر ھەم ئاھالىلارنىڭ پائالىيەت قىلىدىغان ئورنى. ماشىنىرۋي مۇنداق دېدى: 5 يىلدىن بۇيان شەھەر يېڭىلاش خىزمىتىنىڭ تۈرتكىسىدە مەھەللىمىز قاتنىشى، تۇرمۇشى قولاي. ساياھەتچىلەرنى سۈرەتكە چۈشۈپ داكا قىلىشقا جەلب قىلىدىغان ئۇنىۋېرسال كوچا رايونىغا ئايلاندى. كەلگۈسىدە خىزمەتداشلىرىم بىلەن ئامما ئۈچۈن ئەمەلىي ئىش قىلىپ، قىيىنچىلىقىنى ھەل قىلىپ، ئاھالىلار بىلەن بىرلىكتە گۈزەل تۇرمۇشقا ئاتلىنىمىز.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئۈرۈمچى شەھىرى سانائەتنى ئەسلەپ ئاشۇرۇش پىلانىنى تېز يولغا قويۇپ، 2030 يىلىغا بارغاندا شەھەرنىڭ سانائەت مەھسۇلات

ئومۇمىي قىممىتىنى بىر ھەسسە ئاشۇرۇش. كۆلەمدىن يۇقىرى سانائەتنىڭ پۈتۈن شىنجاڭ سانائىتىدىكى نىسبىتىنى 20% يەتكۈزۈش، ئاقىل زاۋۇتتىن 100 قۇرۇشنى قولغا كەلتۈرۈشنى نىشانلىدى. ئۈرۈمچى ئىقتىساد تېخنىكا تەرەققىيات رايونى تۇدۇڭخاپا رايونىدىكى شىنجاڭ داداۋ كەسىپكە مەبلەغ سېلىش چەكلىك شىركىتىنىڭ ئوتتۇرا ھال قېلىن پولات تاختايدىن ساندۇق ياسايدىغان ھەم بەھرى

0: SP مەبلەغ سېلىش چەكلىك شىركىتىنىڭ دائىمىي مۇئاۋىن دىرېكتورى جاۋ تيەنشياڭ كارخانىنىڭ بىر تۈركۈم يېڭىدىن گۈلىنىۋاتقان كەسىپلەرنى يېڭىدىن ئورۇنلاشتۇرغانلىقى، كەسىپ ئېكولوگىيەسىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇلۇشى ھەمدە ئارقا-ئارقىدىن ئىشلەپچىقىرىشقا كىرىشتۈرۈلۈشىگە ئەگىشىپ، كارخانا كەسىپ سىستېمىسىنىڭ بارغانسېرى مۇكەممەللىشىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ئادەمسىز جابدۇق، تەللىك ئاقىل قاتارلىق يېڭىدىن گۈلىنىۋاتقان بەزى كەسىپلەرنىڭ زاپچاسلىرىنى شىنجاڭدا يۈرۈشلۈك ئىشلەپچىقىرىش نىسبىتى 3%-كە يەتمەسلىك ھالىتىگە خاتىمە بېرىپ 65%-دىن ئاشۇردۇق. 15-5 يىلنىڭ ئاخىرىدا مەھسۇلات قىممىتىمىزنى 50 مىليارد يۈەنگە يەتكۈزۈشنى پىلانلىدۇق. ئۈرۈمچى شەھىرى سانائەتنى ھەسسىلەپ ئاشۇرۇش پىلانىغا ئاساسەن، ئېنېرگىيە، خىمىيە سانائىتى، مېتال پىششىقلاشتىن ئىبارەت 3 چوڭ تۈۋرۈك كەسىپنى، جابدۇق ياسىمچىلىقى، يېمەكلىك پىششىقلاش، توقۇمىچىلىق، كىيىم كېچەكتىن ئىبارەت 3 تېز ئۆسۈپ يېتىلىۋاتقان كەسىپنى، شۇنداقلا يېڭى ماتېرىيال، بىئو ياسىمچىلىق، ئېلېكتىرونلۇق ئۇچۇر ياسىمچىلىقى، تۆۋەن بوشلۇق ئىقتىسادىي، سۈنئىي ئەقىلدىن ئىبارەت 5 يېڭىدىن گۈلىنىۋاتقان كەسىپنى نۇقتىلىق تەرەققىي قىلدۇرۇشنى، ئىقتىساد تېخنىكا تەرەققىيات رايونى، تۇدۇنخاپا رايونى، يۇقىرى يېڭى تېخنىكىلىق كەسىپلەر تەرەققىيات رايونى، يېڭى شەھەر رايونى، مىدۇڭ رايونى، گەنچۈەنپۇ ئىقتىساد تېخنىكا تەرەققىيات رايونى، شىمىگو رايونىدا 5 چوڭ 100 مىليارد يۈەن دەرىجىلىك سانائەت سىغدۇرۇش رايونىنى نۇقتىلىق بەرپا قىلىشنى پىلانلىدى. سانائەتنى ھەسسىلەپ ئاشۇرۇش پىلانىدا دىققەت سۈپەتنى ئۈنۈملۈك ئۆستۈرۈش ۋە مىقدارنى مۇۋاپىق ئاشۇرۇشقا مەركەزلەشتۈرۈلۈپ، 2030 يىلىغا بارغاندا كۆلەم، ئىگىلىگەن نىسبەت، سۈپەت، ئۈنۈمدىن ئىبارەت 3 ھەسسىلەپ ئاشۇرۇشتىن ئىبارەت يادرولۇق نىشان ئايدىڭلاشتۇرۇلدى. ئۈرۈمچى شەھەرلىك سانائەت ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى گۈەن شۇجا ئۈرۈمچى شەھىرىنىڭ سانائەتنى ھەسسىلەپ ئاشۇرۇش پىلانىنى چۆرىدەپ، سىياسەت، مەبلەغ، ئامىل كاپالىتىنى يەنىمۇ كۈچەيتىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: كارخانىلارنىڭ تېخنىكا ئۆزگەرتىپ دەرىجىسىنى ئاشۇرۇشى، يېڭىلىق يارىتىشتا بۆز چاسلىق قىلىشى، مەھسۇلاتنى، كىرىمنى كۆپەيتىشى قاتارلىقلارنى زور كۈچ بىلەن قوللايمىز. بىر تۈركۈم چوڭ چوڭ كەسىپ تۈرلىرىنىڭ ئىشلەپچىقىرىشقا كىرىشتۈرۈلۈپ، ئۈنۈمى كۆرۈلۈشنى تېز ئالغا سۈرۈپ، بازالىت تالاسى، ئېلېكترو موتورى قاتارلىق كەسىپلەردە زەنجىرنى كۈچەيتىش، ئۇزارتىش، تولۇقلاشقا سودىگەر چاقىرىش تۈرىنىڭ دەل جايدا ئەمەلىيلىشىشىگە تۈرتكە بولىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: شىنجاڭ ئۈزۈم ھارىقى كەسپىنى سىجىل كۈچەيتتى. بۇ يىل 5 ئايدا ئۈزۈم ھاراقچىلىقىنىڭ تەرەققىياتىنى قوللايدىغان 7 تۈرلۈك سىياسەت تەدبىرى يولغا قويۇلغاندىن بۇيان، شىنجاڭدىكى جايلار بازا قۇرۇلۇشى، ماركا يېتىشتۈرۈش، بازارنى كېڭەيتىش قاتارلىق جەھەتلەردە سىياسەتنى دەل جايدا ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە تېز تۈرتكە بولۇپ، ئۈزۈم ھارىقى كەسپىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە ھەر تەرەپلىمە قۇۋۋەت قوشتى. نۆۋەتتە شىنجاڭدا ھاراق ئۈزۈمىنى ئۈزۈش ئاخىرلىشىپ قالدى. ئاپتونوم رايوندا ئۆستۈرۈلگەن ھاراق ئۈزۈمى كۆلىمى تەخمىنەن 200 مىڭ مو بولۇپ، مەملىكەت بويىچە 2 ئورۇندا تۇرىدۇ. ئاپتونوم رايون بايلىق ئەۋزەللىكىنى كەسىپ ئەۋزەللىكىگە ئايلاندۇرۇش ئۈچۈن مەخسۇس تۈر مەبلىغى ئاجرىتىپ، ئۈزۈم ھارىقى كەسپىنىڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈردى. بۇنىڭ ئىچىدە ھەر مو ئۈزۈملۈككە 800 يۈەندىن سورت ئەلالاشتۇرۇش ياردەم پۇلى، 1500 يۈەندىن باراڭ ئۆزگەرتىش ياردەم پۇلى بەردى. ھاراقچىلىق كارخانىلىرىنى دۆلەت ئىچى سىرتىدىكى كۆرگەزمىلەرگە قاتنىشىشقا بىر تۇتاش تەشكىللەپ، ھەر بىر مەيدان، شەھەر، سەييارە كۆرگەزمىسى، مەخسۇس تونۇشتۇرۇش پائالىيىتى ئۆتكۈزۈشكە كۆپ بولغاندا 3 مىليون يۈەن ياردەم پۇل بەردى. سىياسەتنىڭ ياردىمىدە شىنجاڭ ئۈزۈم ھارىقىنىڭ سىرتقا يۈزلىنىش قەدىمى تېخىمۇ تېزلەشتى. شىنجاڭدىكى 45 ئالدىنقى قاتاردىكى ھاراقچىلىق كارخانىسى مەملىكەتلىك قەنت گېزەك ھاراق كۆرگەزمىسىگە قاتنىشىپ، قىممىتى 10 مىليون يۈەندىن ئاشىدىغان كېلىشىم ئىمزالىدى. شىنجاڭ ئۈزۈم ھارىقى كارخانىلىرى تۈرلۈك خەلقئارا ئۈزۈم ھارىقى كۆرگەزمىلىرىدە 100 نەچچە تۈرلۈك مۇكاپاتقا ئېرىشىپ، تەسىر كۈچى سىجىل ئاشتى. شىنجاڭ تيەنسەي ھاراق قورۇقى چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتىنىڭ باش مۇدىرى چىن لىجۇڭ مۇنداق دېدى: تۈرلۈك كۆرگەزمىلەرگە قاتنىشىمىزنىڭ چەت ئەل بازارلىرىنى ئېچىشىمىزغا ئىنتايىن زور ياردىمى بولدى. شىنجاڭ يەنە ئۈزۈم ھارىقى ئېچىتىش چوڭ رايونى ئاممىۋى ماركا بەلگىسىنى ئېلان قىلىپ، چوڭ ئېچىتىش رايونى ئىدىيەسىنى شىنجاڭنىڭ بايلىقىغا بىرلەشتۈرۈپ، كەسىپنى ئۆمەك تەشكىللەپ تەرەققىي قىلدۇرۇشقا تۈرتكە بولدى. Yakında ayaklaşkan Şincan 2026 yıllık İpek yolu üzüm marka.

0: ئۆسۈش ئەھۋالى تەكشى بولۇپ، كەينى كەينىدىن غوزا ئېچىلغان، ئېتىزدا ئەمگەك قىلىۋاتقان بىرمۇ ئادەم كۆرۈنمەيتتى. پەقەت بىر كۆپ ئىسپېكتىرلىق ئادەمسىز ئۇچقۇ سىلىق ئۇچۇپ، ئالدىن بېكىتىلگەن ئۇچۇش لىنىيەسىنى بويلاپ تەكشى سۈرئەتتە ئۆتۈشۈپ، 20 مىنۇتقا يەتمىگەن ۋاقىتتا پۈتۈن كېۋەزلىكتىكى چارلاپ ئۇچۇش مەشغۇلاتىنى تاماملىدى.
1: ئىككىنچىسى، يېزا ئىگىلىك پەن تەتقىقات ئورنىنىڭ تېخنىكى ۋاڭ يىڭچىڭ مۇنداق دېدى: ئىلگىرى بۇ كېۋەزلىكنى باشقۇرۇش، پەرۋىش قىلىشتا ئادەم كۈچى ئارقىلىق پىيادە چارلاپ تەكشۈرۈشكە 20 كۈندىن ئارتۇق ۋاقىت كېتەتتى. يوپۇرماقنىڭ ئارقا تەرىپىدىكى دەسلەپكى كېسەللىك ھاشارات زىيىنى يوشۇرۇن خەۋپى، ئۆسۈش ئەھۋالدىكى ئىنچىكە پەرقنى كۆزگە تايىنىپ بىرىنچى ۋاقىتتا بايقاش ناھايىتى تەس بولۇپ، دائىم باشقۇرۇش، پەرۋىش قىلىش، ئارقا قىلىش، تەدبىر قوللىنىشى تەكشى بولماسلىق ئەھۋال كۆرۈلەتتى. بۈگۈنكى كۈندە ئاقىل كېۋەزلىكنى دەل جايدا باشقۇرۇش، كونترول قىلىش تېخنىكىسىغا تايىنىپ، كېۋەزلىكنى باشقۇرۇش، پەرۋىش قىلىشتا ئادەم ئېتىزغا چىقماسلىق، پۈتۈن جەرياننى ئاقىل پەرۋىش قىلىش ئىشقا ئاشۇرۇلدى.
0: كېۋەزلىكتە سۇغۇرۇش، ئوغۇتلاش ئىگىرىك بولۇش، كېسەللىك ۋە ھاشارات زىيىنىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش، ئارقىدا قېلىش، ئادەم كۈچى تەننەرخى بىر قەدەر يۇقىرى بولۇش قاتارلىق ئاغرىق نۇقتىلارغا قارىتا بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان ئىككىنچىسى يېزا ئىگىلىك پەن تەتقىقات ئورنى خۇانەن يېزا ئىگىلىك داشۇ دېھقانچىلىق شۆيەنى بىلەن بىرلىشىپ مەخسۇس تۈردە تېخنىكا ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشنى قانات يايدۇرۇپ، ئاقىل كېۋەزلىكنى دەل جايىدا باشقۇرۇش، كونترول قىلىش تېخنىكىسىنى تەتقىق قىلىپ ئېچىپ، ئېتىزلاردا ئالقاندا پەرۋىش قىلىش، بولۇت تېرمىنالىدا دېھقانچىلىق قىلىشتەك زامانىۋىلاشقان كېۋەزلىكنى باشقۇرۇش، پەرۋىش قىلىش يېڭى ئەندىزىسىنى بەرپا قىلدى.
1: ئىككىنچىسى، يېزا ئىگىلىك پەن تەتقىقات ئورنىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى جاڭ لېي مۇنداق تونۇشتۇردى: بۇ بىر يۈرۈش تېخنىكا بوشلۇق بىلەن ئاسمان بىر يەر بىر گەۋدىلەشكەن يېزا ئىگىلىك ئەھۋالىنى كۆزىتىپ ئۆلچەش تورىنى بەرپا قىلىپ، دەل جايىدا سىزىدىغان، ئەقلىي ئىقتىدارلىق تەدبىر بەلگىلەيدىغان، ئاپتوماتىك مەشغۇلات قىلىدىغان مۇكەممەل باشقۇرۇش قوغداش يېپىق ھالقىسىنى شەكىللەندۈردى. ئادەمسىز ئۇچقۇ ئېتىز چارلاشنى دائىملىق قانات يايدۇرۇپ، كۆپ ئىسپېكتىرلىق يىراقتىن سىزىش سانلىق مەلۇماتلىرىنى يىغىپ، ھەم بۇلۇت تېرمىنالى ئارقا سۇپىسىغا ھەر ۋاقىت ۋاقتىدا يوللاپ، مەخسۇس ئەقلىي ئىقتىدارلىق مودېل ئارقىلىق ئۇنىۋېرسال تەھلىل قىلىپ، كېۋەزنىڭ ئۆسۈش ئەھۋالى، ئېتىزدا كېسەللىك ۋە ھاشارات زىيىنىنىڭ يۈز بېرىش دەرىجىسىگە دەل جايىدا ھۆكۈم قىلىپ، رەقەملەشكەن ئېتىز باشقۇرۇش رېتسېپ خەرىتىسىنى ئاپتوماتىك شەكىللەندۈرەلەيدۇ. سىستېما رېتسېپ خەرىتىسىگە تايىنىپ، سۇغۇرۇش ئوغۇتلاش ماشىنىسى، ئۆسۈملۈك ئاسراش، ئادەمسىز ئۇچقۇ قاتارلىق ئەقلىي ئىقتىدارلىق ئۈسكۈنلەرگە بىۋاسىتە مەشغۇلات بۇيرۇقى چۈشۈرەلەيدۇ. كېۋەزلىكنى سۇغۇرۇش، ئوغۇتلاش، كېسەللىك ۋە ھاشارات زىيىنىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش قاتارلىق ھالقىلاردىكى باشقۇرۇش، پەرۋىش قىلىش خىزمىتىنى ئاپتوماتىك تاماملىيالايدۇ.
0: ئەنئەنىۋى ئېتىزلارنى سۇغۇرۇش، ئوغۇتلاشتا ھەممىنى بىر تاياقتا ھەيدەشتەك يىرىك پەرۋىش قىلىش مەسىلىسىگە قارىتا ئۈلگە كۆرسىتىش ئېتىزلىرىغا يۈرۈشلەشتۈرۈلگەن ئانا بالا شەكلىدىكى سۇغۇرۇش ئوغۇتلاش ماشىنىسى، كېۋەزلىكنى رايونغا ئايرىپ ئىنچىكە باشقۇرۇش، پەرۋىش قىلىشنى ئىشقا ئاشۇردى. ئۈسكۈنە بىر ئانا كىلاپان ئارقىلىق 16 بالا كىلاپاننى بىر تۇتاش باشقۇرۇپ كونترول قىلىپ، پۈتۈن كېۋەزلىكنى نۇرغۇن مۇستەقىل باشقۇرۇش، پەرۋىش قىلىش بۆلىكىگە ئايرىپ، ئوخشاش بولمىغان يەردىكى كېۋەزنىڭ ئۆسۈش ئېھتىياجىغا ئاساسەن ئېھتىياج بويىچە سۇ بىلەن تەمىنلەپ، دەل جايدا ئوغۇتلاپ، سۇ ئوغۇت بىلەن تەمىنلەش تەكشى بولماسلىق، يېزا ئىگىلىك بايلىقى ئىسراپ بولۇش قاتارلىق مەسىلىلەرنى ئۈنۈملۈك ھەل قىلىپ، سۇ ئوغۇت بايلىقىدىن پايدىلىنىش ئۈنۈمىنى كۆرۈنەرلىك ئۆستۈردى.
1: دەل جايدا باشقۇرۇش قوغداش ئاساسىنى يەنىمۇ پۇختىلاش ئۈچۈن، پەن تەتقىقات كوللېكتىپى يەنە ئېتىزلارغا ئىككى ھاۋا رايىنى كۆزىتىپ ئۆلچەش پونكىتى ۋە كۆپ يوللۇق يۇقىرى ئېنىقلىقتىكى كۆزىتىش تىزگىنلەش ئۈسكۈنىسى ئورۇنلاشتۇرۇپ، ئېتىزنىڭ تېمپېراتۇراسى، نەملىكى، شامال سۈرئىت قاتارلىق مۇھىت سانلىق مەلۇماتلىرىنى 24 سائەت ئۈزۈلدۈرمەي كۆزىتىپ ئۆلچەپ، ئېتىزلاردىكى ئەمەلىي مەنزىرىنى ھەر ۋاقىت يوللىدى. تۈرلۈك مۇھىتنى كۆزىتىپ ئۆلچەش سانلىق مەلۇماتلىرى بىلەن ئادەمسىز ئۇچقۇ ئارقىلىق يىراقتىن سىزىش سانلىق مەلۇماتلىرى ئۆز ئارا تۇغلۇقلىنىپ، بۇلۇت تېرمىنالى مودېلىغا ئورتاق كىرگۈزۈلۈپ، ھېسابلاپ، ئەقلىي ئىقتىدارلىق تەدبىر بەلگىلەشنى ئېتىزلارنىڭ مۇھىت شارائىتىغا يەنىمۇ يېقىنلاشتۇردى.